0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hver mandag så må jeg komme med tips, og i dag ikke et unntak. Ja da, jeg får så mye tips jeg har med i livet mitt, så derfor har jeg startet min egen radiospalte. Ellen gir tips.
2: Ellen tipser tilbake.
1: Og i dag så skal jeg komme med et tips som egentlig er en venninne av meg som holder på med. Men dette er et bra tips til spesielt kanskje deg, Kjetil. For jeg vet at du er dårlig på dette. Men også til deg som hører på og som er litt lei av å se på tv-serier.
2: Nå er jeg spent.
1: For gidder du ikke å se den tv-serien alle snakker om? Det er tipset mitt. Google plottet og les deg opp på hva som skjer. Jeg har altså en venninne som ikke har sett Game of Thrones, House of Cards. Hun har ikke sett Nepo Baby, hun har ikke sett filmer som Wuthering Heights eller Obsession. Altså, hun har ikke sett noe av de største snakkesene.
2: Men hun har googlet de.
1: Hun har lest opp. Hver gang jeg snakker eller kjører en referanse fra Game of Thrones, hun vet hva referansen er. Kjører jeg en referanse fra Ringenes Herre, hun vet hva referansen er. Fordi hun har lest opp sånn at hun kan være med i all small talk i lunsjen.
2: Dette er jo ikke selvskading. Dette er selvspoiling.
1: Altså, dette er det smarteste jeg har hørt om i mitt liv nå. Når man blir matet med så mye filmer, og det er så mye referanser man skal ta hele tiden. Bare les deg opp og plott det. Og husk karakterene. Pugg tv-serier og filmer som du ville pugget lekser på skolen. Og så henger du med på hva all lunsjprat er.
2: Så utrolig størselig.
1: Altså, jeg mener, Kjetil, at det er faktisk størselig av deg at du ikke har lest deg opp på for eksempel Game of Thrones og Ringenes Herre. Dette burde

Jeg håper du har en fin start på både dagen din og uka di denne mandagen 31. august. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Eagles og James Blunt blant annet på gang, og så skal vi ta en titt på dagens dato etter hvert også.

Leste akkurat nå at Chris Holsten har brukt I mange år en sånn billig parfyme fra en kjedebutikk, så når folk spør hvilken parfyme han har, så pleier han å ljuge. Jeg vet ikke hva han sier da, han sier at han ikke husker eller noe sånt nå. Men det liker ikke jeg å høre, vet du, jeg som over gjennomsnittet glad I spesielt nisjeparfymer. Så jeg håper at det har endret seg, det skal jeg spørre han om neste gang vi intervjuer ham. Her Chris Holsten, du hører Smil I ditt eget speil her på P7 Klem. Yes.

Hvis du elsker noen, slipp dem fri. Det et ordtak jeg ikke alltid har forstått meg på. Og da hjelper det med tekster som kan hjelpe oss forstå, som Passenger har gjort her i Let Her Go.

0: Bedrift, de gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det er ikke den fina.
1: Den er blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Allente?

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke ja. Den fin da.
0: Den blå.
1: Ja. Ja.
0: På en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Steinsprut og ruteskift. Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ? Ja,
4: det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa, da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.